0: рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Иә.

0: Посмотри.
1: Что первое?
2: О!
1: Все.
3: Ой, молодец.
2: А ты его?
1: Не я вот.
0: Можно сказать, ну.
2: Да. А за алтун.
1: А я это.
3: Сюда смотри. Ай. Вот сюда.
2: Ну галсун катар курбу жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шам шырағы қарсы жанып, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздерде үлкендердің ақ батасы. Ау, мин, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау,

0: Вот,
1: на первое это 5, потому что ты стоишь правил.
2: А, на первое 5.
3: Виндемио травил миссом,
0: наверное. Эрбаса случай.
3: Сташол жатыр
2: күлгенім. Сағынышқа айналды бар ғұмырым.
1: Сенің сұлу көзіңді көрмегенім. Ау, ереке шабыңыз. Сезім үшін бәрін қиып кетерім сөзім үшін. Мен өмірді сүйемін керектесің. Жаудырегенім.
0: Жоқ, кем көтересің ғой?
1: Я же спалил же
4: как.
5: Давайте.

байқай, әндісі қабай дайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың таузада. Шырғының бір бейлесін.

0: Yeni televizyonu kurşetim.
1: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
2: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
2: Жаңа.
1: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс сияқты қысып, мына жер.
2: Ауыр жүріп алады психологияда.
1: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
2: Енді анау өмір болады ғой, өмір мен кішкене бір 5 ай бұрын. Балам күй жүзінен өтіп кетті де. Соған
1: стресс болды.
2: Стресс пе білмедім мен. Бізді қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей, шаша қылмайсыз
2: ба? Болады,
1: иә? Бұрын ондай жоқ еді, иә?
2: Бұрын байқамаған ба?

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Я, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, дәрімен бастап көресіз ғой, бәрі сапты.
1: Мхм.
0: Қоман бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Жаба бермеңіз олай, иә?
0: Жарайды.
2: Ешқандай аурумен учетта тұрмайсыз, иә? Так, у меня месячные. Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Сізде соңғы күн емес, бүгін месячный. Так, эрозия есть у вас. Кисташики матки. Спираль есть. Спираль. Неправильно знает. Спираль дұрыс тұрған жоқ сізде. Спираль не на матке, а на шейке.
0: Да, алып қайтадан салу керек.
2: Да, алып тастау керек спиральді, потому что спираліңіз неправильно стоит у вас. Хорошо?
0: Еркек адамды салып бергенше?
2: 8 жыл болды, иә?
0: Аха, 8 жыл болды.
2: Алып тастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз
0: ба? Тұрмаймын.
2: Не үшін алмай жатыр сізде спиральді?
0: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Uh-huh. Хорошо? Uh-huh. Кішкене болшы атыңыз.
0: Uh-huh. Так. Бірақ салып бере алмайсыздар ғой басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз
0: керек. Демалдыру.
2: Кішенбеңіз қазір жарай ма?
0: Жарай, жарай.
2: Болшы атамыз, расслабьтесь. Спираль сломанная. Спираль сынып қалған.
0: Шіріп кеткен ба?
2: Ескіріп кеткен, сынып қалған. Видите? Уже старые, 8 лет уже стоит.
0: 8?
2: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим. Да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломано может быть.
0: Хорошо?
2: Все.

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сіздің?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайын,
0: тұралмайын. Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма, не болды?
1: Аяғым ұстамай.
0: Аяғыңыз ұстамай. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды деген не?
0: Аха, қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Былай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге былай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ. Рефлексі сақырмен.
2: Өткен өткенде ауырған, қақ, тау бәңгесі бар. Көйлесін.

0: 啊，
1: 对不起，林同志，这样。
2: 不是的，
1: 咋个的？
2: 你说，那我怎么叫？
1: 嗯哼，咋的？嗯哼。Все, болды жақсы.
0: Көп.
1: Жақсы.
0: Жаман емес.
1: Жаман емес, иә. Болды, кине беріңіз.
0: Жаман емес. Жаман емес.

0: Poszedł, zobacz. Poszedł.
1: Bus, bus, bus, bus. Poszedł, zobacz. Шейка таза, жақсы, өзе жуық. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
2: Не?
1: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
2: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мені свечи и лекарства, вот простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
2: Все?
0: Ушатауыңыз.
2: Простуда говорила. А прошлый
1: год. Соны қалай емдедіңіз сіз?
2: Просто она назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот эта белая. Ага, белый вот.
3: Слышно, слышно она? Вот читет, читет, читет. Басыңыз на жаққа қаратып жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке
0: қайсысы?
1: Мен қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Yeah.

Ұғалшын қатар құрбы жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шам шырағы қарсы жанып, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздерде үлкендердің ақ батасы. Аумин, Аллах Акбар.

байқайын, әндісіға байқайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолын талқыда. Шырғын бір

0: Yedi televizyonu görsedim. Görsedim.
1: Kadınımı tutup hatırlayalım.
0: Ya.
1: Hani akla patı bak patı.
0: Yapsam da
1: қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
2: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
2: Жаған.
1: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс сияқты қысып, мына жер.
2: Ауыр жүйке алады сияқты болады кейде.
1: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
2: Енді өмір болады ғой, өмірден кішкене бір 5 ай бұрын. Балам кенжесінен өтіп кетті де. Соған
1: стресс болды.
2: Стресс пе білмедім я, біз қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаршағанмайсыз
2: ба? Болады.
1: Болады, иә? Бұрын ондай жоқ еді, иә?
2: Бұрын байқамаған ба?

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Я, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, дәрімен бастап көресіз ғой, бәрі сапты.
1: Мхм.
0: Қоман бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Қазір жыныстық қатынасы бар ма?
3: Ау.
2: Жыныстық қатынасы.
3: Ол жеңіш қатысты да, осы болғаны кейін көп не қылмай жүрмін, және мен жасқа.
2: Спираліңіз бар ғой,
3: бар бар.
2: Спираль неше жыл болып тұрған?
3: Неше жыл болғанда нағыз уже 3-ші класс оқиды ғой. 8 жыл болды уже.
2: 8 жылдан бері
3: ауырмайсыз.
2: Так, ешқандай аурумен до учетта тұрмайсыз ба?
3: Негізі салғыласыздар ма басқа спирал?
2: Жоқ. Жаба бермеңіз олай, иә?
3: Жарайды.
2: Ешқандай аурумен учетта тұрмайсыз, иә?
3: Жоқ.
2: Сегодня последний день.

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сіздің?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайын,
0: тұралмайын. Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма, не болды?
1: Аяғым ұстамай.
0: Аяғыңыз ұстамай. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды деген не?
0: Аха, қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Былай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге былай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ. Рефлексы сохранены.
2: Өппен өткенде ауырған, қақ, тау бәңгесі бар. Өйлесін.

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Терең.
2: Осы.
0: Тағы да.
2: Да, аузын жап.
0: Мхм, тағы да. Мхм. Жоқ, болды жақсы.
1: Жоқ.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, иә. Болды, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.

0: десіп жаңағындай бір бірін жақсы көріп, бір бірін сүйіп қалып, қосылып отбасы болып жатқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңа ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір бірімізге ағалы бауыр жаңағындай інілі сіңілді апалы болып сондай қарым қатынастамыз өте қатты.
1: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого, и как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно вот. И человек как бы внутренний мир, как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула к жизни.
0: Ойлаймын жүз жетемін деп. Егер де енді бүкіл Қазақстанда аралап келе жатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің ырым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.

0: Boşadınız abi. Boşadınız. Bus bus bus bus. Boşadınız. Yaxşı. Сізде шейка таза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мені свечи и лекарства, вот простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
1: Все?
0: Ошатауыңыз.
1: Простуда говорила. А
0: соны қалай емдедіңіз сіз?
1: Она назначила мне лекарство от свеча. Свеча вот это белый. Ага, белый вот.
0: Шешін сіш нана. Вот жетет, жетет, жетет. Басыңыз мына жаққа қаратып жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: Рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Кайсы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Yeah.

0: Посади.
1: Сок
2: первого.
0: О!
3: Все. Ой, молодец.
4: Вот так. Кушай.
0: А, ты его?
1: Не ел вот сюда.
5: Можно сортать мне?
4: Да.
0: Она алкоголь.
2: А я это.
3: Сюда смотрит. Ай. Вот сюда.
6: Ну галсын катар курбы жамандасы. Кондырган станция Бауманды шаңырақтарын. Қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсы жанып. Бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақ батасы. Аумин, Аллах Акбар.
3: Спасибо.

кіріп билесін шаршама тек шаршама аяқ қолың таусыға жүрегің

0: Yedi çiriz yedi
1: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
2: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
2: Жаңа.
1: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс сарты қысып мына жер.
2: Ауыр жетпей қалатын сияқты болып кейде.
1: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
2: Енді өмір болады ғой, өмірден кішкене бір 5 ай бұрын балам кенжесінен өтіп кетті де. Соған
1: стресс болды.
2: Стресс пе білмедім. Бізді қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаша қалмайсыз
2: ба? Болады.
1: Болады, иә? Бұрын ондай жоқ еді, иә?
2: Бұрын байқамаған ба еді кейін.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Иә, бірақ тамырларды тексеру керек сияқты. Ну, дәрімен бастап көресіз ғой, бастапты. Оман бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Спираль дұрыс тұрған жоқ сізде. Спираль не на матке, а на шейке. Да, алып тастау керек спиральді, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Еркек адам салып бергенше.
2: 8 жыл болды, иә?
3: Аха, 8 жыл болды.
2: Алып тастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз
3: ба? Тұрмаймын.
2: Не үшін алмай жатыр сізде спиральді?
3: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене бос жатыңыз.

0: Аягым ыстамайт.
1: Аягың ыстамайт. Көп болма, аягың ыстамағанына?
0: Иә.
1: Қанша уақыт болды?
0: Жаздай ғой дейін.
1: Сақырыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
2: Жоқ.
0: Сақырыңыз ренде.
1: Аха, қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Мм-м. Тамаша. Былай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге былай тартыңыз. Мен өзіме тартам. Тартыңыз. Аха, күш жоқ. Рефлексы сохранены.
2: Өткен өткен ауырған, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ,

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Тең.
2: Осы.
0: Тағы да.
2: Да, аузын жап.
0: Мхм, тағы да. Мхм. Жоқ, болды жақсы.
1: Жоқ.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, иә. Болды, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.